92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Premarso wekdal wonten ing studio sampun nedhaken jam 11 langkung 37 menit. Kali menika kula sakadang badhe lumengser nyuwun pamit saking penyepamir panjenengan sedaya. Namun sadering pun mangke tasih wonten setunggal utawi kali lagu malih kang badhe katur. Sasungipun lagu mangke kula sakadang nyuwun pamit lumengser saking panjenengan sedaya. Ambek pilih wonten sisip sembiring atur utawi kirang lucu prana angin kula lados. Kula sakadang nyuwun agunging pangsama. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.